0: isn't everything. Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: El uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de Ookla de los datos Speed Test Intelligence para el semestre 2 de 2025.
3: Hey, hey, ¿sabes lo último? AT&T Fiber ya llegó. Este internet de alta velocidad es justo lo que todos esperaban. El que todos necesitan en tu casa. Partidos en vivo, videollamadas con tu familia, videojuegos, siempre online, sin pausas, sin lag, sin drama. Y lo mejor, la misma velocidad de subida que de bajada. Así que ya está en tu vecindario. ¿Qué estás esperando? Pásate a AT&T Fiber hoy. AT&T, conectar lo cambia todo. Y recuerda que hoy una buena conexión ya no es un lujo, es parte de la vida diaria. Mientras alguien disfruta del partido en streaming, otro trabaja desde casa y alguien más juega en línea, todos quieren estar conectados al mismo tiempo, sin interrupciones, con baja latencia, velocidades simétricas de carga y descarga y una conexión rápida y confiable, siempre activa. AT&T Fiber está diseñado para seguirle el ritmo a toda la familia. AT&T, conectar lo cambia todo. Conoce más en AT&T.com/internet. Disponibilidad limitada en ciertas áreas.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Hay personas que ven un carro y hay personas que quieren entenderlo. Si eres de los que siempre están hablando de carros, motores o motos, NECTEC fue hecho para ti. Programas en automotriz, diesel, racing, soldadura y mecánica de motocicletas. Aprende haciendo. Entrena con los duros. NECTEC. Clases comienzan en agosto. Entra a mtifl.com o llama al 407-888-1111. NECTEC Institute, donde la fuerza de tu futuro empieza contigo.
6: En Morgan & Morgan, hemos recuperado más de 30 mil millones de dólares. Facturas médicas pagadas, salarios cubiertos, familias que evitaron la bancarrota. En otras palabras, vidas recuperadas. ¿Lesionado? Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, oficinas en Orlando.
7: Hablamos tú.
8: La vida no nos espera. Los hijos creciendo, semanas ocupadas y enterándote del bake sale de mañana, esta noche. Y de pronto necesitas moldes para cupcakes, chispitas de colores y un milagro antes de dormir. Pero un viaje rápido a Family Dollar y listo, todo resuelto. Las sonrisas orgullosas, las dulces delicias y la confianza de que volviste a lograr lo imposible. A veces los mejores recuerdos son los que se dan a última hora. Family Dollar, en todas contigo.
9: Hola amigos, por aquí Luis Figueroa. Busca tu bocinita y dile: Alexa, pon el nuevo Sol 95.
10: Reproduciendo el Sol 95.3.